kakinyalo tieke. E kata kiwuotho iparo kakinyalo goye piny. Kata kinindo iparo kakinyalo tieke. Pacho top seche te, chunyi top seche te. Nikech gik miwacho.